0: Brazil, the best in Brazilian music.
1: Igor e Dog e Mojon. Valley Dog Fins B. E Din Rodio. MRS.
2: Ali ne govorimo istije. Treba li vi da govorimo istije?